0: ƴar kaɗan wanda take tare da Allah, take rinjayar jama'a mai yawa wanda ba su tare da Allah, da ikon Allah muna tare da Allah. Wallahu ma'as sabirin, Allah yana tare da masu haƙuri. Ulama barzu
1: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
0: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده يا عندك مبارزة فتونا فتو da shi Jalut da Talut musulmi, da aka yi mubaraza aka soma gwabza yaƙi. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu, sai suka roƙi Allah abubuwa guda uku: rabbana afrin alina sabra wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Allah ga mu ba mu da yawa, kamar yadda mu'minan annabi suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu, suka ce Allah ba mu da yawa. Ga munan abinda muka yi roƙo a wajenka, afrin alaina sabran, ka zuba mana haƙuri yadda ba za mu ji kunya mu yi raki mu ji tsoro ba. Wasabbit addamana, in mun zo karawa kuma ka tabbatar da didigadiganmu kar mu faɗi kar mu zame. Wansurna, ka ba mu nasara alal qaumil kafirin, akan waɗannan mutane kafirai. Kun ji yadda bayin Allah na gargari yadda suke yi. Fazamuhum biiznillah, nan da nan ko sai suka karye yaƙi, suka halakar da su. Ran da za a yi yaƙin Badar, kafiran Makka sun zo su dubu ne ba mutum 50. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun fito ne ba kan yaƙi ba, a'a sun fito ne za su rama gayya. Rama gayyar shi ne mutanen Makka sun kori annabi da sahabbansa, sun kwace gidajen, sun kwace sai suka samu labari, sai suka gudu su mutanen Makka. Annabi ya zo ya sauka, sai ya aiki mutane ɗan gangane su je su jiwo labari me ake ciki. Mutanen nan sun zo sun wuce koko suna tafi, sai masu gangane suka jiwo labari, sai suka ji wata mace tana cewa wallahi yau sai kin biya ni, wallahi ban yadda ba, duk abin komai tsayar ke yau sai kin biya ni bashina, da Allah ki mini haƙuri. Jibi baƙin nan na Makka za su dawo daga fataucinsu, za su sauka nan, zan yi abincin sayarwa, zan sayar, zan biya ki. Sai aka ɗauko CID ya ɗauko wannan labari ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe ba su wuce ba tukuna, ashe sun ko sun ji labari sai suka saki hanya, suka saki hanya, sun ji labari manzon Allah da mutane sun zo sun saki hanya. Maza sai aka tura mutane maza maza a taimake mu, gudunmawa ga Muhammadu ya zo zai tare mu, gudunmawa ga Muhammadu zai tare mu. Sai aka tazo arne dubu ba arne 50 suka taho Badar za su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗancan da ake nema masu dukiya da kaya sun tsere, masu makami ne aka samu. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to yanzu ya za mu yi? To doguwar kista ce dai, wato abinda ake nema a cikin wannan. Manzon Allah ce, ya za mu yi? Kun ji dai masu kaya sun wuce, masu makami ne suke nan. To an kama wani mutum Makka a wurin shan ruwa, kai suna dukansa, faɗi gaskiya, faɗi gaskiya. Sai annabi ya tambaye shi da ya gama sallah, shin mutanen sun kai nawa ne? Sai mutum ya ce, ni ban san su nawa ne ba. Ya ce, raƙumi nawa nawa ke yankawa kullum? Ya ce, kullum akan soke raƙumi ɗaya, raƙumi goma wataran tara. Ya ce, to mutanen wato tsakanin 900 da 950, don mutanen Makka haka ƙa'idansu suke. Shin wane ya zo? Ice ya zo. Wane ya zo? Annabi yana tambayarsa, wane ya zo? Ya zo. Da ya gama, sai annabi ce, to jama'a fa, wato Makka da kayan cikinta duk gabaki ɗaya ta zo nan, me kuka gani? Me kuka shawara? Sai sahabbai suka ce, me shawara banda mu yi yaƙi kawai, mu yi jihadi? Sai wani ya ce, ya Rasulullahi, fito wannan nan ba mu fito da shi yin yaƙi ba. Akwai mutane da yawa wanda inda sun san yaƙi ne za mu taho tare da su, ba su sani balle su zo. Saboda haka mu koma gida mu shiri. Manzo Allah ya ce, ashiru li, ku ban shawara dai, ku ban shawara dai, kowa ya faɗi nasa, kowa ya faɗi nasa. Da ƙarshe bai daina cewa ashiru li ba, wannan suna ce a tafi ayi yaƙin dai, wannan ce a koma a shiryo dai. Wani na ce, shin yaƙin maka mu da jama'a muke yaƙi ne ba da nasarar Allah ba? Ina ruwanku da yawan mu ne, mu je mu yaƙi kawai. Sai manzo Allah ce, ni da ban shawara. Sai sahabbai na lansar kace, ya Rasulullahi ka annaka iyana tani, yanzu kan wannan magana wata ke da mu.

Mita 97 da digo uku zango na IPM cikin shirin bana akwai na sako na gaba kuwa cha yake yi mata ne sako ne daga Nasir Erabiu Malam Nasir Erabiu muna godiya kwarai daga sai da gudunmuwarka ta cikin wannan shiri na bana akwai